0: Me ba jodi ni ba bia o ka se free.
1: Chika.
0: Yes.
1: Pele santase.
0: Me da se bra.
1: Chika.
0: Yes.
1: Ene dia traffic no e muti da ho.
0: Ai.
1: Edi traffic no be tru asisi a.
0: Me ba se si a.
1: Me
0: ba
1: se si a. Me du asisi a na. Port na e wa santase.
0: Mate.
1: Adrat ye bia ti a sunu.
0: Sa.
1: Oh,
0: Obona,
1: what?
0: Obona, nyame mfa ne kra nsie yie.